Roxy Music, Let's Stick Together, prije toga Sherry, naravno, Šup Šup Song. Hamad Međedović, evo nas u sportu, nije uspio da prođe prvu prepreku u Cincinnatiju. Srpskog tenisera je kasno sinoć sa 2-0 po setovima 7-5, 7-6 izbacio Argentinac Marko Turnheliti. Dakle, Hamad je završio turnir, ali večeras na teren izlazi, odnosno danas na teren izlazi čovjek koji bi mogao da popravi te argentinsko-srpske bilanse, odnosno bilans. Novak Đoković kreće u pohod na svoj četvrti trofej u Cincinnatiju, a prvi protivnik bit će mu još jedan Argentinac, Tiago Agustin Tirante. Njih dvojica na centralni teren ne bi trebalo da izađu prije pola sedam po našem vremenu, odnosno čim svoj meč završe Amanda Anisimova i Zeynep Sonmez, koji počinje u 17.00, odnosno u 5. Nole je Cincinnati osvajao tri puta 2018. 20. i 23. A sada mu se otvorio i prilično zanimljiv put. U glavnom žrebu nema ni Janika Sinera, ni Carlos Alcaraza, pa Đoković ima priliku da u Ohaju ponovo zavrti onu dobru poznatu ploču sa pobjedničkom muzikom. Na teren danas izlazi i Miomir Kecmanović, njega u drugom kolu čeka Italijan Flavio Cobolli, a njihov meč je zakazan za 5, odnosno za 17 časova po našem vremenu i trebalo bi da bude prvi na glavnom terenu, a mlađa generacija pokušava da napravi ozbiljan rezultat. Za to vrijeme jedna od najvećih ikona ženskog tenisa pokušava da pronađe izlaz iz veoma neuglednog i neugodnog perioda. Venus Williams ni u Cincinnatiju nije uspjela da prekine crni niz. Amerikanka koja ima 46 godina ove sezone je odigrala 11. takmičarski meč, ali je ponovo ostala bez pobjede. U prvom kolu savladala ju je Kolumbijka Emiliana Arango, trenutno 95. tenisirka svijeta, za samo 66 minuta. Venus je dakle dobila još jedan podsjetnik da tenis ne priznaje ni godine, ni reputaciju, ni stari kredit. Lijepo pamti šta si nekad osvojio, ali na terenu uvijek traži novu naplatu.

0: Jackson.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Četrotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Najveći

stigli smo do onog našeg redovnog osvrta u retrovizor, pa znate da je danas 15. avgust i imamo par izuzetnih likova koji su rođeni na današnji dan. Krenut ćemo od 1896. godine. U Sankt Petersburgu rođen je lik koji je izumio temerin. Ona je elektronski instrument. Znate na što mislim? Koji svirate tako što ga uopšte ne dodirujete, nego samo mašete rukama po vazduhu oko dvije antene. On se zove, odnosno zvao se Lav Temerin. Termin, pardon. Uvijek pobrkam to. Dakle, termin. I izgleda kao da izvodite magiju. Ne znam da li ste ikad pokušavali da to napravite, odnosno da odsvirate bilo koji ton na ovom instrumentu. Inače, malo poznata činjenica, termin nije bio samo muzički pionir, nego i vrhunski sovjetski špijun, tako kažu, izumio je takozvani stvar, odnosno the thing, prvu pasivnu prislušnu bubicu koja je 7 godina stajala skrivena u drvenom dijelu velikog pečata Sjedinjenih Američkih Država u američkoj ambasadi u Moskvi, a da je niko nije provalio jer nije imala nikakvo sopstveno napajanje. Čovjek je spojio nauku, muziku i špijunažu kao niko prije njega, ni posle njega. Umro je 1993. godine u dubokoj starosti. Idemo sad u 1933. kada je rođen Bill Pinky, originalni član i basista i pjevač legendarno uticajne grupe The Drifters. Ako ste ikad čuli hit Save the Last Dance for Me iz 1960. godine, koji je pokorio američke i britanske top liste, to su oni. Njihov vokalni stil je praktično postavio temelje za kompletan soul i ritam i blues koji su došli decenijama kasnije, a bili je primljen u kuću slavnih rock'n'rolla 1988. godine. Napustio nas je 2007. I za ovaj blok posljednji, rođen 1948. godine, Tom Johnston, osnivač, gitarista, pjevač, glavni tekstopisac, žena za sve grupe The Doobie Brothers, ako znate pjesmu Listen to the Music ili Long Train Running, to je njegova ruka na gitari i njegov glas. Čovjek je bukvalno definisao zvuk američkog rock radija tamo 70. godina prošlog vijeka. Posle decenija prašenja po turnejama sa bendom je konačno primljen u kuću slavnih rock'n'rolla tek 2020. godine. Ajmo malo do Save the Last Dance for Me, The Drifters. Prvi big dobar dan.

rođendan riblje čorbe, ali bukvalno. I sigurno je njihova najjača pjesma koju su ikada snimili. E sad, malo ćemo prelistati i ostatak ovog osvrta na 15. avgust. Ajde da krenemo od Beatlesa, ajde da krenemo od godine 1965. Tog avgusta u Njujorku se dogodilo nešto što je zauvijek promijenilo koncertnu industriju. Beatlesi su izašli na teren 6 stadiona pred više od 55.000 ljudi i time zvanično izmislili ono što danas zovemo stadionski rok. Do tada su bendovi svirali po salama, pozorištima, domovima kulture, a ovo je bio čisti haos. Iste 65. godine, na isti ovaj 15. avgust, Otis Redding objavljuje svoju autorsku pjesmu Respect. Pjesma je dobro prošla, ali pravu istoriju pravi Aretha Franklin, dvije godine kasnije. Ona je uzela tu pjesmu, potpuno je promijenila aranžman, dodala ono čuveno Respect i napravila himnu borbe za ljudska i ženska prava. Zanimljivo je da je sam Otis Redding kasnije kroz osmih priznao ova djevojka mi je upravo otela pjesmu i bio je u pravu. Pjesma je završila u kući slavnih gremija i u samom vrhu svih lista pjesama vijeka. Na današnji dan 69. godine počeo je najpoznatiji muzički festival u istoriji, Woodstock. Na farmi Maxa Jazgora u Njujorku okupilo se preko 400.000 duša, tri dana bez reda sa katastrofalnom kišom, blatom, kolapsom saobraćaja, ali i sa nastupima koji su ušli u antologiju. Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker. Prvi koji je izašao na binu bio je Richie Havens, pošto su ostali izvođači kasnili u gužvi. Richie je morao da produži nastup i na licu mjesta izmislio pjesmu Freedom, koja je postala simbol cijelog festivala. 76. godine švedska mašina za pop hitove ABBA izbacuje single Dancing Queen, radni naziv

0: Rockfest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85.